0: Hvertfall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda er lav. Og så ses vi på jul.
1: Men når jeg ser deg,
0: billetter får du på tikkio.com.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

Ruben med fin låt når vi sakte men sikkert går mot klokka fem her I ettermiddagsrushet. Og vil du vinne billetter til Gavlarock, så har du muligheten til det denne uka. Vi deler ut billetter på onsdag og enda flere billetter på fredag. Vil du altså ha med deg en venn til Gavlarock, send oss en melding der du skriver hvem du vil ha med deg, så trekker vi en vinner.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det.